bom pack ut på bostadsjan. Hade sånt. Har inte kvar, håller till igår, jag inte kvar då. Ja. Let me go, let me be the mice in all your rapping must chart. Vi på rasit chart. För att tap, någon som vill lova men han tar mig drop nu. Prea bara ska se fel mamma för en pomja. Eller stig på mig sitt här med så uppten i min jeans bomb vem för dering mig problem på mupper typ ju per typ tuber det jag vill per mupper typ kanske 30 till nästa tid. Först på ritt första meeting och musik jag perser i du med gå se mongol nämnas dig.